0: Kopi apa to iki yu? Kok rasane kejut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Eh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakakne pitik jago, bareng wis metu tak garingne terus tak sangrai. Ya kuwi jo tadine, seger to?
0: Omu, mbet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perser rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti gogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanthi

Mitra kinasih setengah langit wonten ing kaludhangan santen menika alhamdulillahirabbil alamin setunggal lakon sak menika ketaman asmara sampun kaputer nggih wonten ngarsa panjenengan sedaya mugi-mugi setunggal lakon sak menika saged damel jampi saya panjenengan sedaya sinambi menapa kemawon sinambi makaryo midhangetaken radio sangga langit sinambi napa nggih korah-korah isah-isah ibu-ibu ingkang wonten dalem wilujeng midhangetaken radio sangga langit mitra kinasih sangga langit wonten ing kaludhangan santen menika sakjane kula nggih tasih kuwapang sanget kalian panjenengan sedaya ananging pripun mulih sak menika keterbatasan wekdalipun dalem kedah pamit adicara wonten ing kaludhangan santen menika dah dipun paripurna rumiyin alhamdulillah sak menika purwa madya ngantos wasana adicara rumampah kanthi lancar mboten wonten pambek setunggal pun apa ngapunten sanget menawi wonten klentak-klentunipun atur mugi-mugi sedaya pamidhanget radi sanga langit ingkang wonten tilan